0: Ашам мар хелі мүді федра мүшер мандалуды бімішер.
1: Ані мар хелі мүді. Қамі хасы тіні там, ніек тау галу ехіні бэха. Ан тета тін каш ей касы тініс. Ах тен ах үл тін. Ах тагілі гінтер гүл шай тін. Агіз тагіна хулығу нәлі тін агінчат кал шай тін.
2: Бэш аскор блиен амір фовдым ліна. Ó wasa an dramadóir an taistúir agus an fila umrataach Johnny Chorwaico cuistala as na crigáin an indrúán. Túrur cúid go hithir Johnny Chorwaico chun cuimre in seir RTE réid an gaeltachta, nuair a chrílar an drama radio mar chéla muid, chulid a lún ganolach ón teachtú lá go bhí van fóvir heis a dóchlog tra lúna.
1: Bí hitsa cínta na hnach sé tí mar a gúl sé í cúi as a bheit tín.
3: Shachar de pedro reidens ha gynchen de chach gwyl cmort as bawnor shan o reid a fehe fehe shenish osgalhe on fidli tago yng rysht ym lina has neymar lesha shem lina diago hyn e sedle ein kiotor ar o vidl krishtachar yng cmort as o ein aad sa daun ein kine ein traf sair an ashke clara yntu ta fein agus yn sôn cyrin tu sôs cwyg fwmrion di tenig ysaint cwyg pisa egsul kiol Dy rau ffein, y tainer, agos tuc mi yn harnas eistyn sy'n eich tysach mi na nolwg leis yn cwygyr diag dernach a feig sy'ch rhaif. Yn bawn o'r agos gafil y cwychiad euro yn dwys. Ta'n dat o dwnta er yn cwygyr lafau hyd y fan o'r. Cwpl y siacht yn marsion chwn fwrdd pys i chwrdd lechelio. Gwnau rilif.
4: Wat man skart, dat je afvoerder hini, dat je afvoerder hini en dat de duur ook is te vinden blij. Wees je de giri's, wees je wat er niet werkt jenna.
5: We boel, jenna, win je hobbel, ga homlands die hini, win spij laster. Agus win het jerel lag iets, jeetje man, als iemand jeedi.
6: Wat je al gergin, we met een exotic gergin eten.
7: Beter, ja, dat je naaf kochinte en cha. Win je in Nishkert, New York, no, South Africa.
8: We wish you gasta, you know, one and yellow gasta. I guess not a way a hewler far, you know, then we got our gimmer. You should do it as an ash. Tahan in your gasta.
9: Anyway, Shannon, Verity, we shouldn't be losing a hair on a chump award. Hey, then we should listen to my genuine shine. You're a fine looking, you make a cat after a foot. You're a very television and a football, Michelle is a radio football. That Verity, we're going to shag as a child one, we should.
2: Bairscíal tú lún go híne ón híne go mén le ar RTE Radio na Gaeltachta, Lomsa, Michelle na Gríana.
10: Tá sé bhí géisteach le RTE Radio na Gaeltachta.
2: Tá sé bhí géisteach le scoth an lún gan chraoladh ar RTE Radio na Gaeltachta, agus éis muid in is an glór bairscíal tú. Cuilú an chláir se hána. Ní féidir teanguí anna leis an glár faoi láthir, chuir se costasirt agus ní léfar de heachtaracht.
11: Burgéad fáilte a thuaíine se chuir de go stúdiógaríbeige agus a chléir barcéalta lomsa Michelle na Gríana.